0: اسداللہ، پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ حکومت کی جانب سے مطالبات تسلیم کیے جانے کے بعد سی جے پی نے اپنا احتجاج واپس لے لیا ہے۔ دھرمیندر پردھان کے استعفے کے بعد مرکزی وزیر پرہلاد جوشی کو نیا وزیر تعلیم مقرر کیا گیا ہے۔ حکومت کل لوک سبھا میں سرکاری امتحانات غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام ترمیمی بل 2026 پیش کرے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج دن میں 11 بجے من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ 1999 کی کرگل جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بھارتی فوجیوں کی بہادری کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کرگل وجے دیوس منایا جا رہا ہے۔ اناہت سنگھ نے عالمی جونیئر اسکویش چیمپئن شپ کے لڑکیوں کے سنگلز کا خطاب جیتنے والی پہلی بھارتی کھلاڑی بن کر تاریخ رقم کی ہے۔ اور ایف آئی ایچ یوتھ ہاکی ایشیائی چیمپئن شپ میں بھارت کے جونیئر مردوں کی ٹیم نے پاکستان کو 1-3 گول سے شکست دے کر سونے کا تمغہ جیتا، جبکہ خواتین کی ٹیم نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حکومت کی جانب سے مطالبات تسلیم کیے جانے کے بعد کاکروچ جنتا پارٹی سی جے پی نے اپنا احتجاج واپس لے لیا ہے۔ مرکزی وزراء جے پی نڈا اور ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے کل سی جے پی کے وفد کے ساتھ تیسرے دور کی بات چیت کی، جس میں امتحان کے نظام میں اصلاحات اور پیپر لیک کی روک تھام کے اقدامات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ نئی دلی میں سی جے پی کے وفد کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب جے پی نڈا نے کہا کہ حکومت نے سی جے پی کے اس مطالبے کو تسلیم کر لیا ہے کہ مظاہرین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی اور ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی جائے گی۔
1: سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایکشن ایف آئی آر نہ ہو، اور اگر ہے تو وہ وڈرا ہو، اور اس کو وڈرا کرنے کی بات کوئی بھی ایکشن نہیں ہوگا۔ اس بات کو سرکار نے سوکارا ہے جو پروٹیسٹرز کے ساتھ پروٹیسٹ کے دوران ہوا ہے۔ اسی طریقے سے فیوچر میں بھی جو آرگنائزرز ہیں اور پروٹیسٹرز ہیں ان کا اس ایکٹیویٹی کے لیے کوئی بھی ان پر آگے کیس نہیں ہوگا، اس بات کو ہم لوگوں نے مانا ہے۔
0: امتحان کے نظام میں اصلاحات کے لیے سی جے پی کی جانب سے پیش کیے گئے 5 نکاتی چارٹر کے بارے میں جناب نڈا نے کہا کہ حکومت ان تجاویز پر سنجیدگی سے غور کرے گی اور سی جے پی کے ساتھ مشاورت کے بعد جو کچھ ممکن ہو سکے گا وہ کیا جائے گا۔ سی جے پی کے اعلیٰ ترجمان سوربھ داس نے نیک نیتی کے اظہار کے طور پر احتجاج واپس لینے کا اعلان کیا اور امید ظاہر کی کہ طے شدہ شرائط پر مقررہ مدت کے اندر عمل درآمد کیا جائے گا۔
2: The Congress Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines.
3: To hum immediate effect se protesters se request karte hain ki aap withdraw kare, peacefully apne ghar wapas jaye۔
0: اس دوران سی جے پی کے قومی ترجمان آسوتوش رانکا نے تمام مظاہرین سے اپیل کی کہ وہ فوری طور پر اپنا احتجاج ختم کر دیں اور پرامن طریقے سے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں۔ دھرمیندر پردھان کے استعفے کے بعد مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نئے وزیر تعلیم ہوں گے۔ جناب جوشی کو ان کے موجودہ قلمدان کے علاوہ وزارت تعلیم کا بھی چارج دیا گیا ہے۔ جناب جوشی فی الحال غذا، صارفین کے امور اور عوامی نظام تقسیم اور نئی اور قابل تجدید توانائی جیسی وزارتوں کے بھی وزیر ہیں۔ اعلان کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب جوشی نے کہا کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت اور رہنمائی کے تحت محکمے میں امیدوں کو پورا کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔
4: پردھان منتری جی نے وشواس رکھ کے اتنا بڑا ذمہ داری میرے اوپر دیا ہے، اس کو میں پورا ونمرتا کے ساتھ اور پورا ذمہ داری کے ساتھ میں نبھاؤں گا۔ پردھان منتری جی کو دھنیواد ارپت کرتا ہوں اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو کم ٹو ہز ایکسپیکٹیشن ان دس پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ۔
0: اس دوران صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے فوری طور سے مرکزی وزارتی کونسل سے دھرمیندر پردھان کا استعفی منظور کر لیا ہے۔ حکومت کل لوک سبھا میں سرکاری امتحانات غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام ترمیمی بل 2026 پیش کرے گی۔ یہ بل ایوان کی کل کی کارروائی کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ اس بل کا مقصد سرکاری امتحانات غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام ایکٹ 2024 میں ترمیم کرنا ہے۔ یہ بل مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ پیش کریں گے۔ مرکزی کابینہ نے جمعے کو تیزی سے کام کرنے والی عدالتیں قائم کرنے اور پیپر لیک سے نمٹنے اور امتحانات میں غلط طور طریقے اپنانے پر سخت سزا کو یقینی بنانے سے متعلق بل کے ایک مسودے کو منظوری دی تھی۔

0: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں بسارت گل۔ ملک آج 27 کرگل وجے دیوس منا رہا ہے۔ یہ دن 1999 کی کرگل جنگ میں مادری وطن کے دفاع کے لیے جانیں قربان کرنے والے بہادر فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہر سال 26 جولائی کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کے حوالے سے منعقدہ سب سے بڑی تقریب کی قیادت کرتے ہوئے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دراس میں کرگل وار میموریل پر شہید فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ قوم بہادر جوانوں کی غیر معمولی جرات، عظیم قربانی اور بے مثال عزم کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ کرگل وجے دیوس کے موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلی عمر عبداللہ کے علاوہ ملک کی اعلی شخصیات نے شہید فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اپنے الگ الگ سوشل میڈیا پیغامات میں انہوں نے کہا کہ مادری وطن کی سلامتی کے لیے دشوار حالات میں فوجیوں کی طرف سے پیش کی جانے والی قربانی نے اس حب الوطنی اور فرشناسی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج دن میں 11 آکاش وانی پر اپنے پروگرام من کی بات میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ اس ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 130 نشریہ ہوگا۔ پروگرام آکاش وانی اور دور درشن کے تمام نیٹورک کے علاوہ اے آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آر موبائل ایپ پر براہ راست سنا جا سکے گا۔ ہندی نشرے کے فوراً بعد آکاش وانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ دریاسنا وزیر اعظم نریندر مودی آج سپہر 4:30 وکست وائبرنٹ ولیج پروگرام 2026 کے شرکا کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تبادلہ خیال کریں گے۔ اس دوران ملک کی تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے تعلق رکھنے والے 400 سے زائد نوجوان وزیر اعظم کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ خوراک و عوامی تقسیم کاری کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی کو وزارت تعلیم کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ دھرمیندر پردھان کے استعفی کو صدر جمہوریہ کی منظوری ملنے کے بعد کیا گیا ہے۔ اس بیچ مرکزی سرکار کل پبلک ایگزامینیشن پریونشن اینڈ انفیئر مینس امینڈمنٹ بل 2026 لوک سبھا میں پیش کرے گی۔ اس بل کا مقصد امتحانات کے حوالے سے ایکٹ 2024 میں مزید ترمیم کرنا ہے۔ اس سے پہلے مرکزی کابینہ نے فاسٹ ٹریک عدالتوں کے قیام، امتحانی پرچہ لیک ہونے اور امتحانی بے ضابطگیوں جیسے معاملات میں سخت ترین سزا یقینی بنانے کے لیے مجوزہ قانون سازی کو منظوری دی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے شری امرناتھ جی یاترا کے حوالے سے موجودہ انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے پہلگام اور بالتل کے راستوں کی نویت کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈویژنل کمشنر کشمیر انشول گرگ، شری امرناتھ جی شرائن بورڈ کے ایڈیشنل سی او راہل سنگھ کے علاوہ انتظامیہ اور پولیس کے اعلی افسران موجود تھے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے یاترا کے راستوں کی جاری مرمت کے حوالے سے متعلقہ افسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان راستوں کے حساس مقامات کو اولین ترجیح دے کر یاتریوں کی مکمل حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یاتریوں کے لیے تمام بنیادی سہولیات کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ ان راستوں پر مزید ریسکیو ٹیموں کی تعیناتی کی بھی ہدایت دی۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا بالتل کے راستے سے جاری ہے، تاہم پہلگام راستے سے یاترا بند ہے، جس کی سرکاری بیان کے مطابق مرمت جاری ہے۔ اس بیچ کل بالتل کے راستے سے 4,474 یاتریوں نے پوتر گفا میں حاضری دے کر شیولنگم کے درشن کیے۔ ادھر صوبائی کمشنر کشمیر انشلگر کے مطابق یاترا شروع ہونے سے کل شام تک مجموعی طور پر 3,95,000 یاتریوں نے شیولنگم کے درشن کیے ہیں۔ اس دوران سری نگر جموں قومی شاہراہ کے رامسو علاقے میں جاری مرمت کے پیش نظر شاہراہ پر دونوں اطراف سے گاڑیوں کی آمد رفت فی الحال بند کر دی گئی ہے۔ جل شکتی و قبائلی امور کے وزیر جاوید احمد رانا نے کل ضلع پونچھ کے دارا سنگلا علاقے کا دورہ کر کے حال ہی میں ہوئی شدید بارشوں میں ہلاک ہوئے افراد کے اہل خانہ سے ملاقات کر کے ان کے ڈھارس بندھائے۔ انہوں نے سرنگوٹ علاقے میں ہوئے نقصان کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر کے ہمراہ ایم ایل اے سرنگوٹ چودھری محمد اکرم اور مختلف محکموں کے اعلی افسران بھی تھے۔ اس موقع پر وزیر نے کہا کہ وزیر اعلی عمر عبداللہ کی سرکار متاثرہ کنبوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ہر ممکنہ مدد فراہم کرنے میں سنجیدہ ہے۔ اور اب درجہ حرارت، سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.7 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہو۔ خدا حافظ۔
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण FM बाल दल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, ताजा सूचना के अनुसार अभी तक 671 तीर्थ यात्रियों ने शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनमें 479 पुरुष, 162 महिलाएं, 11 बच्चे और 19 सुरक्षा बलों के जवान शामिल हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी का ये विशेष प्रसारण।

0: اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ ہر بھارتی شہری دولت مشترکہ کھیلوں میں حصہ لینے والے سبھی ایتھلیٹس کا جوش بڑھا رہا ہے جو کچھ دن پہلے گلاسگو میں شروع ہوئے ہیں. جناب مودی نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ بھارتی نوجوانوں نے حال ہی میں کھیلوں کے شعبے میں نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں. وزیر اعظم نے سائنس اولمپیاڈ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ بڑی تعداد میں طلبا نے ان مقابلوں میں حصہ لیا. فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور میتھمیٹکس میں اولمپیاڈ مقابلے اسی مہینے ہوئے ہیں. ان مقابلوں میں بھارتی ٹیموں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. وزیر اعظم نے من کی بات کے آج کے نشریے میں کشمیر کی روایتی وگو چٹائی کا تذکرہ کیا جو سرکنڈے اور دھان کے تنکوں سے بنائی جاتی ہے. ماحولیات کے لیے سازگار اس طرح کی چٹائی بنانے کی روایت برسوں سے چلی آ رہی ہے. جناب مودی نے کہا کہ ملک ووکل فار لوکل کے منتر کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ کشمیر کی وگو چٹائی کو اپنے گھر کا حصہ بنائیں. وزیر اعظم نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ ملک بھر میں لوگ ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے ذریعے فطرت کے تئیں اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں. جناب مودی نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ تقریباً 60 سال بعد گجرات کے گر جنگلات میں انڈین گرے ہارن بل پرندہ پھر سے وہاں اپنا مسکن بنا رہا ہے. من کی بات کے آج کے نشریے میں جناب مودی نے تریپورہ کے موسیقی چونگ پرینگ ساز کا بھی ذکر کیا.
1: کوک بوروک فوک سانگز، باؤل سانگز، بنگالی فوک انہیں خوب بھاتا ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی کلپ سنانا چاہتا ہوں. اس سنگیت کو آپ کبھی بھول نہیں پائیں گے. ساتھیوں، مجھے وشواس ہے اسے سن کر آپ کے من کو بہت اچھا لگا ہوگا. مجھے دیو ورما جی پر بہت گرو ہے. پارمپرک سنگیت کو لوک پریہ بنانے کا ان کا پریاس بہت ہی سراہنیہ ہے.
0: کل 27 جولائی کو بھارت رتن ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کی برسی منائی جائے گی. اس تناظر میں جناب مودی نے کہا کہ ڈاکٹر کلام کی شخصیت میں کئی باعث ترغیب پہلو شامل تھے لیکن ایک ٹیچر کا رول ان کے لیے سب سے عزیز تھا. اپنے خطاب کے آخر میں جناب مودی نے اگلے مہینے منائے جانے والے یوم آزادی کا تذکرہ کیا اور سبھی لوگوں پر زور دیا کہ وہ مائی گو پر 15 اگست سے پہلے بڑی تعداد میں اپنے اپنے خیالات اور تجویزیں شیئر کریں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. ملک بھر میں آج کرگل وجے دیوس منایا جا رہا ہے. یہ دن 1999 کی کرگل جنگ کے دوران اپنی جانیں قربان کر دینے والے بھارتی فوجیوں کی بہادری کی تعظیم کے طور پر منایا جاتا ہے. یہ دن بھارت کی پاکستان پر فتح اور آپریشن وجے کے کامیاب اختتام کی 27ویں سالگرہ کے طور پر بھی منایا جاتا ہے. اس آپریشن کے دوران بھارتی مسلح افواج نے پاکستانی فوجیوں اور دہشت گردوں کی جانب سے دراندازی کے بعد جموں کشمیر کے کرگل ضلع کے علاقوں کو دوبارہ حاصل کیا تھا. اس موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے مادر وطن کے دفاع میں اپنی جانیں قربان کر دینے والے بہادر فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا. وزارت خارجہ نے ایک ایڈوائزری جاری کر کے بحر اسود میں چلنے والے یا وہاں سے گزرنے والے کمرشل بحری جہازوں پر روزگار کے خواہش مند بھارتی شہریوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اس طرح کا کام قبول کرنے سے پہلے موجودہ سیکیورٹی خطرات کا پوری احتیاط کے ساتھ جائزہ لیں. ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے روزگار پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں انتہائی محتاط انداز سے کام کرنا چاہیے. بھارتی موسمیات محکمے نے وسطی مہاراشٹر اور اڈیشہ میں آج انتہائی شدید بارش کے امکان کے مد نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. ادھر چھتیس گڑھ، گجرات، کونکن اور گوا میں اگلے 2-3 دن کے دوران شدید بارش سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے. خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کرگل وجے دیوس کے موقع پر ملک کے جاں بازوں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے لیے ان کی قربانی سبھی کو فخر سے سرشار کر دیتی ہے. آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں جناب مودی نے بھارتی سائنسدانوں اور انجینئرز کی اجتماعی کوششوں اور کارکردگی کی ستائش کی جس کے نتیجے میں بھارت دفاعی سامان کی تیاری اور خلا کے شعبے میں نئی بلندیوں پر پہنچ رہا ہے. جناب مودی نے کہا کہ انہیں ملک کے نوجوانوں کی قوت پر فخر ہے جنہوں نے حالیہ کھیل مقابلوں اور بین الاقوامی اولمپیاڈز میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کرگل کی لڑائی کے دوران اپنی جان نچھاور کرنے والے ملک کے دلیر سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے میں ملک کی قیادت کی اور سرکار نے بھارتی شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ بحر اسود کے خطے میں کمرشل بحری جہازوں پر کام کرنے کی پیشکش